0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu?
2: Ja,
1: då?
2: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classical.
1: Hello, my pretties. This is Alice Cooper.
2: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockens historia. Rob Halford om att bli kallad Metal God.
3: Gotta try drug on Metal God. It's not for me, it's for the band and it's for the fans as well. And I always have fun with it. I always say that like there was only one Elvis and there's only one Metal God.
0: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classical.
1: Hello, my pretties. This is Alice Cooper.
2: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
2: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
5: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon, and Mr. Mick Jones.
6: London calling to the faraway towns, now war is declared, and battle come down.
2: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från 70. 80.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor. Rockklassiker.

Ryan Adams, rockklassiker, Summer of 69, alldeles perfekt start på den här söndagen den 20 september. Peter Miljet heter jag som är ditt sällskap. Jag som ska visa vägen här några timmar framöver. Det är dags att gå åt det här hållet. Här är Aerosmith, snart också musik från Bonnie Tyler.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet alldeles strax. Neil Young, Heart of Gold, du ska också få Green Day, Holiday och så blir det Bill Idol, ZZ Top. Och så ska vi prata om rockklassikerkryssningen som äger rum i november. Mer om det här snart.

Day på Rockklassiker med Holiday. Och vill ha en liten sådan så kan du hänga på Rockklassiker-kryssningen som äger rum den 13 till 14 november. Med bland annat AC/DC tributebandet Angus och som Rockklassiker All Stars som leds av Nina Söderqvist. Hon har i sin tur bjudit med Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn. Vill du vara helt säker på att få en plats ombord så bör du nog boka redan nu. Det gör du via hemsidan rockklassiker.se.

0: en låt som fungerar alldeles utmärkt som väckarklockan så här på morgonen. Shout at the Devil med Monthly Crew. Peter Miljatz heter jag som är ditt sällskap alldeles strax. Så bjuder jag på musik från Faith No More. Det blir Guns N' Roses, Iron Maiden, Rainbow och mycket annat. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnighet och regnskurar som passerar under dagen. Solchanser främst i västra och sydvästra delarna och det blir blåsigt längs västkusten. Temperatur mellan 14 och 17 grader. Svealand får övervägande molnighet. Regn eller skurar passerar även här under dagen. Det finns chans till några soliga perioder. Det blir måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 13 och 16 grader. Och Norrland får mestadels mulet. Det blir regn på många håll. Torrast blir det dock i södra Norrland. Blåsigt längs kusten och i fjällen och temperaturen den landar någonstans mellan 7 och 13 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Uppmaningen kommer från Guns N' Roses, Don't Cry. Söndag 20 september har vi en Peter Millet, det heter jag, som är ditt sällskap. Och alldeles strax så blir det önskeplatta Week, Skank and Nancy, och så lite Queen på det. Men först ska vi släppa in Aaron.

0: Queen är ju vår klassiker, I want it all. Och är det så att du vill ha allt, då föreslår jag att du lyssnar imorgon bitti på Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och här är ett exempel på varför du ska göra det.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Ozzy Osbourne i rockklassiker med Over the Mountain. Och nu har vi väl tagits över där, så hittar vi en helt galen värld. Här är Mr. Big. Hej Volibe på radio nu. Tack snälla för att du väljer att lyssna på rockklassiker. Här är Wild World.

0: Tommy Robinson Band. Fick du titeln också om 2468 Motorway. Och alldeles strax i radion är det dags för rockåret, då vi bjuder på tre låtar i rad från ett och samma år. Dessutom så skickar jag in några ledtrådar också om vad som hände just då, så du kan vara med och gissa. Men dessförinnan ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnet och regnskurar som passerar under dagen. Solchanser främst i västra och sydvästra delarna, och det blir blåsigt längs västkusten. Temperatur mellan 14 och 17 grader. Svealand får övervägande molnet. Regn eller skurar passerar även här under dagen. Det finns chans till några soliga perioder. Det blir måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 13 och 16 grader. Och Norrland får mestadels mulet. Det blir regn på många håll. Torrast blir det dock i södra Norrland. Blåsigt längs kusten och i fjällen, och temperaturen den landar någonstans mellan 7 och 13 grader.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-tal.

rockklassiker och Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising. Peter Miljat heter jag som håller dig i sällskap och det är dags att leverera dagens rockår där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Och förutom allt tragiskt som inträffade just det här året så kan jag tala om att Europe toppade listorna världen över med The Final Countdown. Bon Jovi slog igenom stort med albumet Slippery When Wet och gick man på bio så kunde man se succéfilmen Top Gun med Tom Cruise. Och då är frågan är, vilket rockår handlar om? Tre låtar i rad härifrån just då. Vi startar upp med Metallica. Här är Master

0: Van Halen avslutar dagens rockår med Why Can't This Be Love. Då har du också Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, och så Metallica med Master of Puppets. Alla de här tre låtarna från rockåret 1986.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Önskeplatsen på rockklassiker Guns N' Roses och Knockin' on Heaven's Door. Något som knackar på dörren, det är den årliga radiogalan som heter Guldörat. Den äger rum om ungefär en månad, eller rättare sagt den 20 oktober. Nu har man öppnat röstningen till de publika kategorierna där vi är nominerade i två klasser. Årets radiokanal och årets programledare, där både Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade. Vill du vara med och hjälpa oss att vinna de här priserna så kan du såklart gå in och rösta på oss via hemsidan rockklassiker.se. Så finns det en länk om du vill rösta fram årets radiokanal och årets programledare i Guldörat.

0: Roxette, Joyride, i rockklassiker den här söndagen, och alldeles strax blir det bland annat musik från Nickelback, Slade, AC/DC, Phil Collins. Vi ska också lyssna på hur det lät i fredags då Lennart ifrån Eskilstuna kammade hem med mer än en 500 000 kronor i tävlingen Kassavalvet. Missa inte det här lite senare.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnighet och regnskurar som passerar under dagen. Solchanser främst i västra och sydvästra delarna, och det blir blåsigt längs västkusten. Temperatur mellan 14 och 17 grader. Svealand får övervägande molnighet. Regn eller skurar passerar även här under dagen. Det finns chans till några soliga perioder. Det blir måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 13 och 16 grader. Och Norrland får mestadels mulet. Det blir regn på många håll. Torrast blir det dock i södra Norrland. Blåsigt längs kusten och i fjällen, och temperaturen den landar någonstans mellan 7 och 13 grader.

0: TNT, AC/DC rockklassiker. Och i fredags så var det stor final i kassavalvet. Då var det Lennart ifrån Eskilstuna som fick ett samtal från vinnarambassadören. Och så här lät det när han fick reda på att han hade vunnit mer än en 500 000 kronor.
1: Grattis!
2: Yes!
1: Nej, inte usch.
2: Nej, men det är så mycket annat som faller på plats.
3: Vad tänker du på då?
2: Bygga uteplatser med pizzaugn, asado grill och där vi kan träffa familjen som växer. Tänk dig julafton.
0: Tänk dig att vinna 500 000 kronor. Ny chans i kassavalvet. Lyssna imorgon för den exakta summan. Och än en gång ett stort grattis till Lennart ifrån Eskilstuna.

0: Joan Jett and the Blackhearts med en riktig klassiker, I Love Rock and Roll. Och är det så, så har du hittat alldeles rätt. För det här är nämligen rockklassiker där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen dygnet runt. Och framförallt då via appen Radio Play. Om du inte redan har laddat ner den så tycker jag du ska göra det. Appen heter alltså Radio Play, den är helt gratis. Och med hjälp av den så kan du lyssna på rockklassiker var du än befinner dig i vårt avlånga land. Så länge du har uppkoppling. Strax Led Zeppelin, det blir musik från Go-Go Dolls, Iron Maiden. Och så vill jag bara påminna om vad som händer imorgon bitti.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden alltså.
2: Ja. Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor.

En av mina favoritlåtar, Iris med Go Go Dolls. Du hör den här i rockklassiker. Peter Milja heter jag som är ditt sällskap. Och vad säger som lite Iron Maiden?

0: Jag fick det titta också om Shot in the Dark med hjälten Ozzy Osbourne. Strax i radion så fortsätter vi med den bästa rocken. Då blir det bland annat musik från Nirvana, Europe Queen, Judas Priest och mycket annat. Först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnighet och regnskurar som passerar under dagen. Solchanser främst i västra och sydvästra delarna och det blir blåsigt längs västkusten. Temperatur mellan 14 och 17 grader. Svealand får övervägande molnighet. Regn eller skurar passerar även här under dagen. Det finns chans till några soliga perioder. Det blir måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 13 och 16 grader. Och Norrland får mestadels mulet. Det blir regn på många håll. Torrast blir det dock i södra Norrland. Blåsigt längs kusten och i fjällen och temperaturen, den landar någonstans mellan 7 och 13 grader.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Superstitious rockklassiker med Europe, och jag talar om att det kommer handla mycket om den gruppen framöver om du lyssnar på rockklassiker. De är aktuella med bland annat ett nytt album, mer om det här senare. Taxiradion, Judas Priest, Red Hot Chili Peppers och här nu närmast Queen.

0: Red Hot Chili Peppers sjunger om snö. Och där är vi inte riktigt ännu, men det är ju inte sommartemperaturer ute, det kan jag tala om. 20 september har vi almanackan. Peter Milja heter jag som har äran att hålla dig i sällskap. Tack snälla för att du väljer att lyssna på rockklassiker. Strax, Thin Lizzy, det blir Metallica, Bruce Springsteen, Black Sabbath, Pretenders och mycket annat. Först vill jag att du lyssnar på det här.
1: Rockklassiker.

Fick du titeln också? Whatever I may roam med Metallica. Om ni inte har något speciellt för dig i november så kan jag tipsa om rockklassikerkryssningen som äger rum mellan den 13 och 14 november. Då ska vi ut på Östersjön tillsammans med Viking Glory. Och biljetterna, de går åt nu, så vill du vara helt säker på att få en plats ombord så bör du nog boka redan nu, och det kan du göra via hemsidan rockklassiker.se. Där finns det en kod också som du kan använda dig av. Jag hoppas verkligen vi ses ombord på Viking Glory den 13 november bär det av. Massor med spännande kommer hända ombord. Bland annat har vi rockklassiker All Stars på scenen.

0: Don't get me wrong. Pretender is en rockklassiker. Den här sköna söndagen som vi har alldeles strax så bjuder jag på musik från AC/DC, REM, Guns N' Roses, Status Quo och mycket annat. Du hör ju själv. Det finns all anledning att fortsätta lyssna på en av Sveriges största radiostationer, nämligen rockklassiker. Nu närmast kikar vi på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnigheter med regnskurar som passerar under dagen, vilket innebär att de största solchanserna finns främst i västra och sydvästra delarna. Det blir blåsigt längs västkusten och temperaturen lägger sig någonstans mellan 14 och 17 grader. Svealand får övervägande molnigt, regn eller regnskurar passerar även här under dagen. Det finns chans till några soliga perioder. Det blir måttlig sydvästlig vind och 13 till 16 grader. Och Norrland får mulet med regn på många håll. Torrast blir det dock i södra Norrland. Det blir blåsigt längs kusten och i fjällen och temperaturen den landar någonstans mellan 7 och 14 grader.
1: Det här är Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

R.E.M. Losing My Religion i rockklassiker. Och vill ha koll på vad som händer på stationen så kan du alltid gå in på vår hemsida rockklassiker.se. Där kan du bland annat läsa om den kryssningen som vi ska ha. Det finns information om tävlingen Kassavalvet och den årliga radiogalan Guldörat, där vi är nominerade i två publika klasser, nämligen årets radiokanal och årets programledare. Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade. Gå in och läs mer om det här.

0: I hate myself for loving you. Joan Jett and the Black Hearts i rockklassiker. Peter Miljatek heter jag, som är ditt sällskap ett lite tag till. Nina Söderqvist är det som tar hand om dig efter 14.00. Bredsvärdinnan, musik bland annat från Dio, Magnus Uggla, Arrow Maiden. Och så vill jag påminna om vad som händer imorgon bitti.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ni borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Magnus Uggla har fått vittring. Kanske på vår rockklassikerkryssning som äger rum den 13 november. Gå in och läs mer om det här på vår hemsida rockklassiker.se. Väldigt få biljetter kvar. Så vill du vara helt säker på att få en plats ombord så gör du nog rätt i att boka nu. Strax i radion, precis som utlåt, Iron Maiden med Fear of the Dark. Men först blir det Come On, Feel the Noise.

0: sjukt jobbigt om man håller på med orientering och känner så. U2 i rockklassiker. Peter Miljat heter jag som varit ditt sällskap. Vi hörs igen nästa helg. Efter 14.00 nu så får du sällskap av Nina Söderqvist. Hon bland annat kommer bjuda på musik från Twisted Sisters, D.A.T., Monthly Crew, Ozzy Osbourne, Rolling Stones och mycket, mycket annat. Nu närmast ska vi kika på väderprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet och ett område med regnskurar som passerar under dagen. Solchanser finns främst i västra och i sydvästra delarna. Men det blir blåsigt längs västkusten. Temperaturen landar någonstans mellan 14 och 17 grader. Svealand får övervägande molnigt. Regn och skurar passerar även här under dagen och det finns chans till några få soliga perioder. Det blir måttlig sydvästlig vind och 13 till 16 grader. Och Norrland får mulet. Regn på många håll. Torrast blir det dock i södra Norrland. Det blir blåsigt längs kusten och i fjällen. Temperaturen är någonstans mellan 7 och 14 grader.

God eftermiddag. Varmt välkommen till Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och det är söndag om du har missat det. Och fredag tycker jag lite bättre om faktiskt. Och även fredag den 13 när jag tänker efter. Och speciellt fredag den 13 november, för då är det dags för Rockklassikerkryssning. Ja, vi går ombord på Viking Line Glory och under 24 timmar så är det rock'n'roll. Alltså, det här får du inte missa och du bokar ju din hytt på rockklassiker.se. Fantastiska Rockklassiker Allstars är med såklart. Jag har fått ihop gästartister som Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn, ja du fattar. Vi har även Marcus Rubin Zachrisson som kommer att tolka och se Osborn. Nicke Borg är ombord och maten på den här båten. OMG Spat! Gå in och boka nu alltså. Rockklassikers kryssning fredag den 13 november på rockklassiker.se. Ja, nu ska vi få en härlig gammal nostalgisk resa i form av Rolling Stones Start Me Up. Tack för att du lyssnade.

0: The man who sold the world. Ja, tackar, tackar. Det här är ju Nirvanas MTV Unplugged-version ifrån 93. Och det här är ju faktiskt ingen original Nirvana-låt. Det var ju David Bowie som skrev den här på redan 1970 och spelade in den. Och han har också berättat att han tyckte det var lite märkligt när unga fans kom fram till honom och klappade honom på axeln och sa: "Vad bra att du också sjunger en Nirvana-låt." Det gäller att ha koll. Sen har fortsätter, du ska få Bon Jovi, Kansas och Metallica. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

När går du och lägger dig på kvällarna om du får välja själv? Det finns faktiskt en tid på kvällen som är en så kallad sweet spot för att det ska vara bäst för hälsan. Och den här guldtimmen för sömnen, den är mellan klockan 22 och klockan 23. Det här fick man reda på i en stor studie med över 100 000 personer. Och då såg man då så att de som somnade den här timmen, de hade lägst risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Somnar man efter klockan 11 och efter klockan 23 och fram till midnatt, då var risken 12% högre. Och efter midnatt, ja du fattar. Men en liten oväntad vändning, det var ju det att det var också en högre risk för de som somnade innan klockan 22. Ja, men det här ska väl hänga ihop då med kroppens inre klocka, solljus och hormoner och blodtryck och vår dygnsrytm framförallt. Så för en gångs skull så verkar gå och lägg dig i tid faktiskt ha vetenskap bakom sig mellan klockan 22 och klockan 23 alltså. Inga nattsuddar, inga rock'n'roll-konserter för sent. Ja, du hörde det här på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist. These mist-covered

0: Magnus Uggla med sin vassa tunga och skarpa penna den här söndag eftermiddagen. IQ. Vad ligger egentligen ett medel IQ på? Har du koll på det? Jag tror att det ligger runt 100 faktiskt. Och redan vid 130 har du det. Men grattis, då tillhör du faktiskt en skara med inte så många procent faktiskt som är lite smartare än oss andra. Så kan det vara. Ja, du ska få lite väder och vind alldeles strax. Sen ska vi ladda spelen med både Green Day, Bruce Springsteen och naturligtvis AC/DC.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play.
0: Lyssna eftermiddagen på bjuder på ostadigt och blåsigt höstväder i Stockholm. Får vi omkring 15 grader, sydvästlig vind och skurar som drar förbi under eftermiddagen. I Götaland blåsigt med skurar på många håll och längs västkusten kan vinden bli rejält frisk. I Svealand blir det omkring 15 grader, sydvästlig vind och skurar på flera håll. Och i södra Norrland fortsätter ostadiga vädret med mycket moln och regn på flera håll.

Har du koll på när ditt pass går ut? Är det så att det går ut nästa år 2027, så tänk på det här. Polisen går till och med ut och tipsar nu om att det är väldigt många människors pass som går ut nästa år. Närmare bestämt 2,5 miljoner svenskar behöver förnya sitt pass 2027. Och vad beror det här på då? Ja, efter pandemin så börjar vi ju vilja resa igen. Så 2022 var det väldigt många som skaffade pass. Det räcker ju 5 år ett pass för en vuxen människa, 3 år för ett barn. Så tänk på det. Boka tid redan i höst för nästa år, eller kanske till och med förnya passet nu, så att du slipper de här oändliga köerna som kan tänkas bli. Vilket bra tips du får av mig, Nina Söderqvist, den här eftermiddagen, eller hur? Och vi fortsätter att njuta av musiken, så håll i hatten, skaka loss höfterna.

0: Ja, men nu fick jag lära mig någonting nytt igen. Hur har jag kunnat missa det här? Visste du att Staten och kapitalet inte är en original Ebba Grön låt? Nej, den släpptes ju faktiskt av proggbandet Blå Tåget 1972. Den ena handen vet vad den andra gör, heter albumet. Ha! Man får lära så länge man lever. Alldeles strax den här söndagen ska du få både Guns N' Roses, Frank Zappa och Dio. Och sen undrar jag, vet du vad 93% av alla hundägare tror? Att hundar kan le? Eller de säger att det är så. Jag vet inte, vad tror du?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Rockklassikern är från Dio, Rainbow in the Dark, och innan dess både Guns N' Roses och Frank Zappa. Den 20 oktober då är det dags för den årliga radiogalan Guldörat, och sitter alla vi radiomänniskor där och tänker hoppas vi vinner i år. Ja, för i år är vi på Rockklassiker faktiskt nominerade till årets radiokanal, och det kan du hjälpa oss att rösta fram oss genom att gå in på rockklassiker.se i publikkategorierna. Och där kan du också rösta fram Jonas Nilsson och Nicky Borg som årets programledare om du vill det. Rockklassiker.se alltså. Vi fortsätter den här härliga söndagen med Genesis och Phil Collins både ljuva stämma och trummekomp i Jesus, He Knows Me.

0: The Rolling Stones, gubbarna som fortfarande rockar världen runt, över 80 år som de flesta av dem är alltså. Jumping Jack Flash spelar upp till dans den här söndag eftermiddagen på rockklassiker. Wow! Ja, det sägs att den här låten kom till från uppkallad efter Keith Richards trädgårdsmästare, för han lät väldigt mycket i trädgården, så Keith brukade kalla honom för The Jumping Jack. Så kan det vara. Mina vänner, jag fick i veckan lära mig hos morgonrocksgänget att gå på toa på kinesiska. Det uttalas jiha, så det tänker jag göra nu. Jag är tillbaka alldeles strax med både Imperiet, Metallica och Tina Turner.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på ostadigt och blåsigt höstväder, och i Stockholm omkring 15 grader sydvästlig vind och skurar som drar förbi under eftermiddagen och kan också återkomma under kvällen. I Götaland där blir det blåsigt med skurar på många håll, och längs västkusten kan vinden bli rejält frisk. Svealand där får omkring 15 grader sydvästlig vind och skurar på flera håll, och i södra Norrland där fortsätter också det ostadiga vädret med mycket moln och regn på sina håll.

The Queen of Rock and Roll, Tina Turner, vilken rockrökare hon var då. The best den här söndag eftermiddagen på Rockklassiker. Ja, den här låten kan nog komma att spelas under vår rockklassikerkryssning fredag den 13 november. Frågan är, kommer du att vara ombord? Du vet väl att du redan nu kan gå in på rockklassiker.se och säkra din hytt, för de här går åt fort som attsingen. Bli inte kvar på landbacken där på Stockholmskajen, utan åk med oss. Det här kommer bli en åktur på Viking Line Glory som du sent kommer att glömma. Naturligtvis är jag, Nina Söderqvist, med ombord med vårt rockklassiker All Stars. Fantastiska musiker. Anders Wikström från Treat, Jonah T från Heat, Peter London, Crash Diet, Pelle Åkerlind från Morgana Le Fay, Marcus Zachrisson Rubin är ombord. Han ska ju tolka lite av Osborn, tänkte jag. Bosse Lindmark, vi har Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn. Oj, oj, oj. Och du, hoppas jag. Och Nicke Borg och alla programledare. Gå in på rockklassiker.se och boka en hytt nu till fredag den 13 november, rockklassikers kryssning.

0: Fantastisk powerballad från Ozzy Osbourne den här söndagen på rockklassiker Dreamer. Jag heter Nina Söderqvist, ja det gör jag, och jag fick i veckan lära mig från morgonrocksgänget att 10% av världens befolkning är vänsterhänta. Är du vänster eller högerhänt? Och fötterna då, är det samma sak där? Nej, 20% är vänsterfotade. Det kan väl, vissa är ju dubbelbegåvade också. Vilken lyx alltså. Alldeles strax ska vi prata om sömnen. Det finns nämligen en timme, en sweet spot då du borde gå och lägga dig för att få alla hälsofördelar. Det ska jag berätta om alldeles strax. Tillsammans med både Aerosmith och Green Day.
1: Det här

När går du och lägger dig på kvällarna om du får välja själv? Det finns faktiskt en tid på kvällen som är en så kallad sweet spot för att det ska vara bäst för hälsan. Och den här guldtimmen för sömnen, den är mellan klockan 22 och klockan 23. Det här fick man reda på i en stor studie med över 100 000 personer, och då såg man då så att de som somnade den här timmen, de hade lägst risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Somnar man efter klockan 11 och efter klockan 23 och fram till midnatt, då var risken 12% högre, och efter midnatt, ja du fattar. Men en liten oväntad vändning, det var ju det att det var också en högre risk för de som somnade innan klockan 22. Ja, men det här ska väl hänga ihop då med kroppens inre klocka, solljus och hormoner och blodtryck och vår dygnsrytm framförallt. Så för en gångs skull så verkar gå och lägg dig i tid faktiskt ha vetenskap bakom sig. Mellan klockan 22 och klockan 23 alltså. Inga nattsuddar, inga rock'n'roll-konserter för sent. Ja, du hörde det här på Rockklassiker, och jag heter Nina Söderqvist.

älskar den här låten. The Police, Every Breath You Take. Och hade jag fått bestämma över rockklassikers topp 666-lista, då hade den här vunnit nästan. Ja, kanske inte riktigt, men i topp 10 i alla fall. Men nu var det inte jag, eller någon av oss här på rockklassiker som bestämde, utan det var du. Och vi presenterade ju vår lista, eller vi har gjort under hela veckan som har varit. Och finalisterna fick du reda på i fredags. Men för dig som missade det, tänkte jag faktiskt ta topp 10-låtarna i vår topp 666-lista alldeles strax. Och jag kan hinta om att först ut i rakning på plats 10, där ligger Kiss. Även lite Dio och Bruce Springsteen, så häng med.

Det var alltså Holy Diver med Dio som knep plats nummer 9 i vår rockklassiker topp 666-lista. Den här listan blev ju faktiskt klar i fredags, men jag tänkte att jag ska visa en liten... Jag ska ta det igen för er som missade det. Och plats nummer 10 var alltså Kiss, I Was Made For Loving You som knep. Plats nummer 8. Ja, det här var ju Bruce Springsteens sista chans att slå igenom. Han såg ju det själv så 1975. Skivbolaget väntade på den stora framgången och Springsteen blev närmast besatt av den här inspelningen. Därför tog det också flera månader att få just den här låten färdig. När Born to Run kom 75, ja då hände det grejer. Och här den här söndagen får du denna låt alltså som tar plats nummer 8 i Rockklassikers topp 666-lista.

0: När Queen ville släppa den nästan 6 minuter långa Bohemian Rhapsody 1975, då sa skivbolaget nej. Men då gick man till en radiokanal och faktumet av succé, ja, det var ju som det var. Det blev som det blev. Och Queens Bohemian Rhapsody tar alltså plats nummer 6 i rockklassikers topp 666-lista. Du ska få plats nummer 5 med Whitesnakes Here I Go Again alldeles strax, ja. Och sen också få reda på vem är det som vann hela konkarongen. Häng med, det är söndag på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är rockklassiker.

Back in Black har ju sålt över 50 miljoner ex världen över, släpptes 1980, bara några månader efter att Bon Scott dog och Brian Johnson tog vid. Och Back in Black med AC/DC alltså tog plats nummer 4 i vår topp 666-lista. Och nästa låt, ja, vi har väl alla stått med en slips i pannan eller partyheelsen på och rockat till den här låten. Kanske inte så imponerande i början för John Bon Jovi om när han har berättat själv. Han tyckte inte låten höll måttet, men tack och lov då att Richie Sambora och producenten Bruce Fairbairn såg potentialen och övertalade honom. Den här fantastiska kärlekshistorien om Tommy och Gina tar alltså plats nummer 3 i rockklassikers topp 666-lista.

Paradise City med Guns N' Roses tar alltså andra platsen i rockklassikers topp 666 lista, listan som du har röstat fram. Tack för det. Och vem är det då som kommer in på plats nummer ett? Ja, det här var ju resten av The Yardbirds 1968 som snabbt blev ett av banden som la grunden för hela hårdrocken. Jag pratar om Led Zeppelin och Stairway to Heaven, en av rockhistoriens mest berömda låtar, har märkligt nog aldrig släppt som vanlig singel i USA. Men den kniper första platsen, för den älskar du, och tack för det. Du lyssnar på rockklassiker.

Stairway to Heaven alltså med Led Zeppelin som ni lyssnare älskar och har röstat fram som plats nummer 1 i Rockklassikers topp 666 lista. Tack fina ni för att ni har röstat. Nu tackar jag Nina Söderqvist för mig. Jag går hem och vilar lite den här söndagskvällen, men jag önskar en fortsatt underbar sådan här på kanalen med både Tom Petty, Linkin Park och Pat Benatar. Och glöm inte, Morgonrocks gänget är tillbaka igen måndag klockan 05:30 imorgon alltså.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
2: Jag fyller år idag, era motherfuckers, vill jag skriva.

0: klassiker.
1: Jag lever ju ett så jävla rutinfritt liv, Davan.
2: Det gör du inte alls det.
1: Det gör jag visst det. Jag går inte till jobbet rutinmässigt, duschar inte rutinmässigt, gör inte saker i en viss ordning bara för att det är min rutin.
2: Det är helt ofattbart.
1: Ibland så gäller jag att spicea upp livet. Så då häller jag i vatten i kaffebryggaren först och sen kaffepulver. Ibland så tar jag kaffepulvret först och sen vattnet.
2: Det kryper i mig när du säger så. Är du en sån jävel också som tänker så här: jag ska nog äta lite korvstrågan för ikväll. Nej, skitsamma. Jag äter en nasi goreng.
1: Ja.
2: Nej, det går inte. Du har ju tänkt strågan från början.
1: Jajamän, och så bara byter jag. Och sen, ibland för att spicea upp livet lite grann, ja, då kanske jag tar på mig en strumpa först, sen kalsonger, sen den andra strumpan.
2: Åh, jag kommer kräkas när du håller på sådär.

0: rockklassiker.
1: Jeanette, 10 år, säger att arsenik är en stark krydda som lätt kan förstöra en hel middag. Anton, 7 år, jo, han säger så här om äldreomsorg. Äldreomsorg, det är att dela sina sorger med de äldre.
2: Han bara hörde två ord sammansatt. Kör bara.
1: Kör, Anton. Han är politiker idag. Pontus, 8 år. Tjejer, de har långt hår för att man ska kunna bli kär i dem.
2: Du, den där är inte så jävla dum. Jag har alltid varit jättekär i tjejer som har jättelångt hår.
1: Kan det vara sen man var liten och blev indoktrinerad till den här jävla Rapunzel som släppte ner sitt mjällfria hår och bara haka tag här?
2: Ja, men jag tror nästan att det kan vara något sånt.
1: Vi ringer Jada Pinkett Smith och frågar.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Sveriges sämst planerade stad.
2: Men Kalmar har vi ju redan tagit.
1: Nej, jag pratar om Göteborg, Sveriges framstjärt.
2: Ursäkta! Det är min favoritstad!
1: Varför då?
2: För att Göteborg, det kallas för lilla London, Brutti. Jag har inte koll på det.
1: Har du kört bil i Göteborg någon gång?
2: Jag skulle aldrig vilja göra det.
1: Alltså, man vet aldrig om gatorna existerar eller inte.
2: Har de vänstertrafik i Göteborg?
1: Ja, man skulle lika gärna kunna ha. Fy fan, de gör ju om hela tiden. Du måste åka ner till Varberg för att ta dig upp till Frölunda. Man bara, va? Varför då? Nej, därför att på den sidan har stängt av alla avfarter på E6. Så du måste ner och så du måste ta dig upp igen.
2: Ursäkta röran, vi bygger allt det här.

0: klassiker.
1: Främmat är ju en väldigt östgötsk grej att säga, tror jag.
2: Ikväll ska vi ha främmat.
1: Främmande.
2: Nu får du bete dig och tugga med stängd mun, för vi ska ha främmat ikväll.
3: Eller?
1: Den ska vara fin främmat.
3: Så, jag tror man säger det i Norrland också.
1: Ja, jag tror faktiskt.
3: Har vi några norrlänningar som vet, säger ni främmat också?
1: Ja.
3: Kommentera below. Eller säger man främmat i hela jävla avlånga landet?
1: Ikväll ska vi ha främmat. Ikväll ska vi ha främmat.
2: Ikväll ska vi ha främmat.

0: you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
2: Hands of the Red Bull Bot. Vad fan pratar jag engelska?
3: Jag vet inte.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
4: Vilken jävla dag.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Hur mycket ska en fåtölj få kosta, tänker jag?
2: Men jag vet inte, alltså, jag tycker någonstans mellan 3 och 4 tusen kanske är liksom en ganska rimlig siffra.
1: Skiter du fullkomligt i rygg och komforten? Men vad fan är det frågan om, Brutti?
2: Nej.
1: Gissa vad jag köpte min fåtölj för, Brutti.
2: Kostar den 7 000 då?
1: Jag lägger på lite mer.
2: Men vad fan, Dabba?
1: Vad fan, vadå? Vad ska jag göra? Låt mig! Jag köpte den för 12 000.
2: 12?
1: Fåtölj för 12 000 är ett rimligt pris. Det är till och med billigt.
2: Jag köpte min bil för mindre pengar. Då fick jag 2 fåtöljer och en soffa.
1: Ja, men jag har suttit på pinnstolar och stapelbara utemöbler hela mitt jävla liv i vardagsrummet.
2: Om du ens funderar på att kasta ut den här fåtöljen innan du är fyllt 82,
1: ja,
2: då kommer jag kasta ut dig.
1: Ja. Ge ut genom

0: klassiker.
1: Du har koll på vad AI-klon är för någonting?
2: AI-klon? Ja, men det är när man blir AI-klonad. Nej, fan morsan, jag har blivit AI-klonad. Det var inte jag som ringde dig förut. Mm. Det kanske är någon som säger, hallå mamma! Ja, hos Katrin och Samuel nu! Och så tror de att det är jag. Men det är jag som i själva verket har blivit AI-klonad. Det är någon jävel som vill utpressa morsan på pengar. Kanske få henne att dubbelsfisha.
1: Ja.
2: Säg att du gillar koldolmar.
1: Jag gillar koldolmar.
2: Ska jag AI-klona dig?
1: Jag gillar dolmar.
2: Så du tog bort kol, så det låter som att du gillar dolmar. Vad är det du blir, Brutti?
1: Wow.
2: Vad är det du blir?
1: Nej.
2: Det
1: där är ju inte, det där är ju inte AI-kloning. Det där är ju bara att du tar bort ett ord.
2: Du har ingen cyberresiliens, Brutti!

0: Klassiker.
1: Går man till tandläkaren då?
2: Nej,
1: jag tror det var fan mig 15 år sedan jag var hos tandläkaren sist.
2: Oh yeah, så länge sedan?
1: I alla fall 10.
2: Fy fan, helt otroligt att inte du är tandlös.
1: Det är det. Men nu har jag ett stort jävla hål i en tand.
2: Aj.
1: Du vet, jag kan inte käka på vänstersidan.
2: Det där är så sjukt. Det finns ju de här som man hör borta vid lunchen som gärna vill prata högt om det. Mm. Jag har aldrig haft hål i tanden någon gång i mitt liv. Man bara, vad fan måste du säga där? Tryck in din feta osallad någon annanstans i jävel. Så blir man lite förbannad då liksom. De ska alltid skryta med att de aldrig haft hål. Men jag har ju haft flertalet hål i tänderna. Men det är inte som att jag skiter i att gå och borsta tänderna och stå där och borsta tänderna med bamsetandkräm och spotta ut och skita i allt. Jag är ju väldigt noggrann när det kommer till tandhygien.
1: Ja.
2: Men ändå lik förbannat så får jag hål. Jag äter inte ens godis heller.
1: Men vad fan?
2: Jag hatar godis.
1: Nej.
2: Salt gillar jag. Ja. Ska vi dra ut den där tanden eller?
1: Ja, nu tar vi.

0: klassiker.
1: Men jag stör mig också på så jävla mycket. Chevresallad. Eller sån här jävla tråkig, fantasilös cesarsallad. Jag tar en cesarsallad, tack. Fy fan, du har ju det är till och med så kocken står där inne bara. Blir besviken om man sitter och beställer en cesarsallad när kocken har gått i flera år i Frankrike och Italien och gjort en kulinarisk resa och tvingas stå och göra en tråkig cesarsallad till den.
2: Han står och längtar efter att tillaga lite escargot med en jävla musselsoppa och ja.
1: Och så sitter de så här 45-årig karin och säger, nej, det blir en cesarsallad. Jag måste tänka på min midja.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
5: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Det här är rockklassiker.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Rockklassiker.

Fälla. Vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är rockklassiker.

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker

0: som vill ha äkta musik.
1: Äkta känslor.
0: Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: do it. You feel all right?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Alltså. Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Via Nor.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: Första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud! Yes!
0: Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
3: Stick och
2: köpa bil! Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.